0: Dafono ndeke luka I gondala kweti na la singela tungu na ngamala kuti ma imbonga limba watiteni wa ratere na Marcel Sembeti singa ndale chukwa singa chukonomi tila poso tila ngoti la su Marcel Ibarra la lasuna chukwa singa chukonomi ni ala ki dabeti ye nandoti kota yanga wara decision sik de yong biaswa batene chukwa foro amuni teneti a entreprise wa keti kodro wane na kodro ti be Afrika
1: Ibarra la du merci go ga Ibarra zo kwe ekite tene mbrumbu nandoti mbe la su ndo kwa kbele be anna muya ngati tene tonga su si a mbumbi so kena kbeti leta pepe a futa assurance tala na kodro wande
2: Il y a des pistes qui peuvent permettre d'accélérer le relèvement de l'économie centrafricaine.
3: Nous avons pu mettre en place une réglementation de lutte contre le blanchiment des capitaux.
4: Le magazine de l'économie.
5: Voici une économie.
1: Ngoro biati bi Afrika asigi na ndeti fondo chingu se ku se balu sa ukusu se on tikanga lege na abu mbi kosu si ya kikana kodo ti bi Afrika na kutu kutu tala na kururu tala tene tonga su si ala futa assurance na kodo wandi pepe ganguchi mbela su wa kien tite na munga ngu na kesti ita se asana kusala ti kodro fade geneti e Martin Zigele so ke kuta wenda na nduti mbi ti assurance so karias RCA akikiri na ite nandoni na ti mbupa ti ekonomi tida sabonda kifaneyi fini mbupa sote croissance économique. Kujuni kwe imambina sangoso si abatene chikonomi na tiengaso.
2: Il y a des pistes qui peuvent permettre d'accélérer le relèvement de l'économie centrafricaine.
5: Kwasinga tikonomi.
1: Pekoti akbachangu sosi CMCA awara akwale benu biaswa kebate netiko foro Hervé Ndouba awara tera nengaso na lososi le kebado tentike tingwe nandoni soa ke Jacob Mbaita Dzim akitiba tonga na esi atanga tiko foro so leta limbe chimu tena munga nguna CMCA losa na kwa nga benu bia Hervé Ndouba onda mingi tene tonga sosi ala sawa kusala ngangu titene amu anginda sosi angba na gigi tikiri na nisi azana ati sanduku ti CMCA nga nabegi ya ke ndo kwa ti doan silo komate di sawa kwa ti nimbi so na Sidona World Away. Sidona World soit qui moule et qui dit en tongasso, à bilan en doute soit qui n'allait guigner pépé, tonganang.

0: Alfan no wena ba ke bangi ba lama.
1: Ba na mini shaman X.
0: Bangi na la ba ke wa.
1: Ba ya le ke ti sibi 17 km damara.
0: 17 km si damara le ke sibi ta.
1: Ah ni la.
0: A weekend sa sa ka en ka ba ke ka.
1: Ba weekend sa bi bu ya pa yi sa ke kwa ti ko tro ni le imba bi ti bandu la.
0: Ita na ba ke ka la sa ka ta la fetcha la ton na ba ke wa.
1: Bosango feti Yesu isi kajadam haga uisi ya vangi duka kama na pake masha vita isu la kita kivita ika.
0: Ame kita kivita ika usi ya?
1: Ah, kivita ika.
0: Alamu bon wikina mesto so shoba.
1: Bon muko joni na babani zole paske machas na mbege wanku. Imu sena babani bai. Imu na umbazili wazari.
0: La rédivision de l'anniversaire depuis Paris, big dédicace à vous là-bas, sans oublier Lionel 44, l'homme

0: sebe afrika ndoge ati la ti ando ndenge so la yeke mara dunde yeke luka mbongo mbeni alingbi tënë ti asango na yanga ti ami ti diani
1: i barala mingi Elvir Kento mbe i barazo kwa izi angata sango suna mbegi ti busangu wa suwa iki na ati wama awa pingu na akururu suwa iki na mbegi nika iki dimatiru tala mingi tene ti akururu tala susi aturugu tila rusi suwa tukala na mbegi nika amuni na mina sango suwa na mbegi nika fatene mungu akururu suwa bagigi na pekuti mungu mbeni kururu ti aturugu tila rusi suwa tambula mbeni biri tonga suna ati kodonika aki yesu agana gingo be mingi na becha zu suwa iki kipina akururu kandaka akutazo chikodo suwa iki na mbegi nika aunda na mune destin de bonheur vilicon
2: tatene amid na mango mingi ti wabe afrika so yeke na mbage ti busangwa so si pika singa na ala na ndapre so aturugu ti russie maboko na maboko na ala ti lapulusu nga na gendarmerie si atondani ti tene abaya ti ambeti ti ala so yeke kpe na kururu na mbage ka herman ayeke oko ti akongo na kururu so si ala bloke moto ti lo
3: Alors, donc, tout axe qui est centre-ville, alors, un roi mouton, quoi, pour l'instant, on va dans l'année, on tourne dans l'année, c'est vrai. Et quand ça a bloqué tout le monde, et gouvernement, non, il est en cas de mise mouton dans l'année, et il est à patienter, et on est les machines qui m'a fait tout à la bonne de l'année, à la dernière, à l'année, et je suis en matière de mouton de l'année. En fait, c'est là, plus à calme, on a des bingos.
2: Si Roméo, ce le Ganama qui est bouca, tu t'es le cas avec tu l'eau, le façonning à pépéton en Aïsini, tu t'es un émou motocini, tu t'es un équire en année, à Yangada.
4: Il y a un axe qui bouca, il est équire en niveau du marché central, il est un bigambic avec. Automatiquement, il y a un niveau de BGF. On va arrêter de faire la filmer. Il y a un numéro qui s'assigne tout complet. Il y a un avec un qui est en train de faire la moto. Après, il y a un qui est en train de faire la moto. Il y a un qui est en train de faire la moto. Il y a un niveau gendarmerie. Il y a pour l'instant. Il y a un pata qui est en train de faire la moto. Il y a un qui est en
2: Barthélémy Willy, conseil qui est gouverneur TIAD, le façon que ça soit qui tenait à Baya Chimbechicha wa pengo na kuru, chite na kini na gbenin, anjingo amoto sosi ya gunanduzu na yachi batani.
5: Chila soni so, bon, ala unta na la police na gendarmerie, chite na asara fumi ki ya motoni, chite na ya retrouve motoni. Bon, soni so, ake kwa, alina yaki kardo ti kwa ti, la police na gendarmerie, kwa ala njimiliye, c'est normal que ala chigi, ala asara fumi, chite na ala retrouve motoni. Bon, tena ala asara fumi, si ala retrouve motoni apè, bon, ala sosi ya mu moto tiala, ala ke kwa mbeji chala, akina la moto chala.
2: Chisi na ngwe so, awa be Afrika so yeke na mbage ti busangwa, atundani awe chite na asara okusala chala yamba. Na peko chiso si pika singa nala, na bongige, ala so yeke na nduchi mezon rus afaso ane kikiri andi na mbage ti iti tena ani musango na nduchi yeswa yeke tambula so.
1: Singila mingi nala destin de bonheur vili kon, kandaka gena bata ti bongi, ayeke tene ti nda utilege si ama na nduzu mingi na hati ala ngusu na hati batani, mango na nduzu ti nda utilege so agana gingo be mingi na beti awa be Afrika si ala unda na kuta zo chikodo ti tena sarambeni ye sango uchi bolivis masambaye.
6: Mingi chanda uchileke so si ya kebagi gi asara si yazo mingi si ya kewa kwa na pekoni ayene ya kebagi gi nando ti abalabala ndenge na ndenge na gwada ti bongi mbwimbwi nando ti balabala ti Barthélémy Buganda ti jipanda si gana mbina nando ti lege na gwada ti bongi na biko use so si ya on nambaye ti vaka ti bulata so si ya kena ti gwa vaka uta ti gwada ti bongi peli paka akoli so si ya mote nando ti kuru awa kwa na pekoni so si kuru so si ya yolo atingi tere na mbini kuta kutu kutu kaltuma oko tala so si ya langu na ti vaka ti bulata ake faka mbisa ti akwa
7: L'accident de ville a passé ça, on a déjà 18 heures, il vaut 19 heures. C'est pour cela que donc 20 000 là, le Picasso, tu motonis, tu motonati, parce que pour où je peux qu'on y la montée, l'ici. Lo passager so na pikochi moto ni so lo zoti moto ni gerelo akumbi et puis pata passager na kuizo a zoti ben to le muloro mingi ale munga loro c'est comme si geso e quartier pe
6: amango justin ya lingu so c'est que wa code quoi notice du titi allégué lo bati lo so mingi chai si ya kina gonda ti anda uchile geso si ya ketambula na patati bongi
8: itene akota si kodro ala mu na maboko tene ti tamulango tazo andutile ge kwepepe soitene ambeni amankomo aikega na legeti so beni nzuni poroso ti kodroti na legeti tenzi tamlongo tozo na ndoti lege atia ngurubia de kodroti mbeni aike na legeti so amule ngi de kodroso ko ya tamlongo ndoti lege ala ke pe anja de tamlongo ndoti lege pepe
6: konte ngwando su sia ke kuta wa inda ti bumbi ti societe civile su sindure na ke igwe awunda na kuta zo ti kodroti na sa ko sia zamini ngobo ti kusala na sisi ti kanga lege na nda uti lege su sia ke tambula na gbata ti bongi
9: tombela so nga autorite ti ala soki bando na teneti réglementation ja tambola tilege titene ala bilete la nganga na ducha yesu amena moto taxi ki soki tambola sa la gison retroviseur il faut que a ku a wa commande so sa ki batene ti tambola tilege a bilete la ducha tena moto so kwa ki tambola lege il faut la voir retroviseur ta la zana ducha ti na ducha moto tala ala soki na camion benso amena ngonga ki dasusi ala doati peloro tala limité
6: atongo nda chingu se ki da lege ti pemengo ndo chindo kwa ti gendarmerie azu balusi ndo ngumba ya si ala wa kwa na lege chinda utilege chilondo na nzeti yenye tisi na nzeti bila ususi ya on nduku watipika doza faswa teneni rokoto ungo chazo susi ya saa balako na nungumba ya susi ala wakua na legeti anda utilege andaka na tonga ndati nzeti fondo susi ekeda azo balako tonga susi ala wakua na batati bondi na legeti anda utilege apaleso agana peko susi ya wabi afika ala kedimateria tela mingi tenti anda utilege susi ya fusi na tila ngosu na batati bondi apaleso agana peko susi ya zuwa kiunda tetea mingi tenti apengonja tibeti lege
1: amina sango na hata sango suwa ikiazo suwa ikisala kusana na ndokuwa suwa ili nate ni conseil économique ya fanabikwa usi suwa londo chi ona bata ti bongi pekuta tondo chi akusala chala suwa na sara nina ligi ti sarangu sabangu chinji hati azuna yati akutakodo komanda balako chibi Afrika na mango felicite kungana use komo kunzi chindo kusala sulu falutene tene ti inji hati azu atambula na ligi nina hati akitakodo suwa la onda loiki na singa ti Edouard Rogosi.
10: Mi pense nambege ti pawa ti so igo fafaso sikiri so igo na pawa et puis igo na boa siriri ti azo akiri ta biani biani iba présence si a force ti partout mozo azo e tambla na ndo ti lege polele gara ke marché kodro ago na devant et puis information so isa so iunda na aita ti ti force de l'ordre aita ti ti gendarmerie ti police et puis na aita ti ti turugu ti tongana la gana terre ti isala matene so si iga ti tombela na population à permettre na la aussi soit la génération ni na i si ton na aussi la répondre et puis wango soit dans si toi la mona population si ton à la mani si à sara que ta vraiment changement de mentalité a ga encore ti si siriri akiri bien bien
1: ifanga na langa tonga su ki kiri ki ai ki sipela langu su azani tene ti matanga ti ababa na kodo ti be Africa langu su azani na sisi ti tena sara sabangu ti akpenga ku sara susi ababa e ki sara ni na yati asi wandende docteur Marthe Augustine kirima binu beswa iki bando nando teneti sarangu sabangu ti akoli na wali ti ase wangana ti batangu amulingi aunda na babana na baba ti tene ala sara kusi teneti si watala amai aguna dawa lweki na singa ti Chris Roy Jordan Badingbi
11: na lango ti matanga ti ababaso akeduchika lakwe dimanche use na peko ti matanga ti mama ndo kwa ti beyon beswa e batene nando ti nchoni duchi ti awali ase wana amelenge agonda ababa ti be Afrika kwe. Matanga cha baba ake ngoiso idwa ti sara sabango chi ababa akoli. Paske ala kila ke gunda chi bango ndo nando chi nzoni duchi chi amalenge maengo cha melenge elekrengo gunda chi kodoro. Igonda baba so mingi na achi pono memto nganala enanginza pe. Nanguso ama tanga ni kwe so aduchi chi sewa o ake duchi chi mama o na cha baba eke tene tene gina ndo chi asewa ayeso ake ususu na cha sewa epi na njoni duchi chi amelenge si na ngoiso iiri a melenge koli na baba chitene ala duchi a champion na nzoni duchi chi a koli na awali
1: aiki mbini la parasu ayo amigron baluse so na poponi mo ekiwara awali use so atumbala na mbigi ti kodo ti Amerika siya sibiri tonga so na bata ti bongi aiki sangu su iwarani nando ti bati amina mbiti sangu su alafani tonga su singu ti ala su abagigi na peko ti mungu yanga ti akutazo ti kodo so aiki sala kusala na mbigi ti Amerika ti tene atukala na yati amina kita kodo ndende kandaka ti ndembe suwa di akutazo ti be Afrika tene tene nando ti singu ti azo su pepe na sangu tia wanguru ndembo ti gerea ikia ndembo ti kojo kapa ti kanguchu wa chingusa kusebaluse na omenesi aikitambula na mbonga miombe katara ikitandembo na dawati Swiss sina mbonga balako na oko Brazil aikiluti na dawati Maroc Elvir Kentombe asangu na unji tonga so ikiri singila na zesu kwa doje fadiku amani
0: singila minga na la miti jani fadiso ile karte achi na mungu mboko ti elize Miguel banga koti na nuta masinika tenchu seka pandal chi kwa singa chi patara
12: ala iki gibecha la nando timbe ni sangu ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asyona sangu
13: ala pika singa iyo na kundu ti stop atenet da fono no ndeke luka awa go singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala polili
12: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 walanga na ndo whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 walanga na ndo banda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
13: ala zia a anda ala pepe ikwe oko itiri bira na teneti asio na sango
12: stop atene mbeni pia lochi da fono non de keluka mamoko na union européenne nga na coopération suisse

0: ti damana ngombe ti shugi lo santi biname ti awa bi afrika fana la sote neba songo mbe ti songo iri na mbe ti mbe ti tene te ti ngu swe ke dati singa ngu ti pe ko te ti mana ngombe ti na ya ti ndu mana ngombe ti chusa ki na pe ka onzo wangu kombatan bimbo ba zianga ni tonga so tu ndu na dama pa si ti singa na la swa ke ti kutani jusqu'à la sième de ngala wala kutani sixième terminal na série ABCD et puis ngali ya ko la sote manda gerti ayi tonga na assistant de santé assistant accoucheuse transit déclarant on doit un transport logistique à la instituteur à monitrice voilà la soie qui est faïna la soie qui est dama pa voilà nga manangwa gerati mbeti à ke sum irena mbeti la kwe na bikwa oko chumzi na biko ku bunga mbasa mbala chinda pre mzi na mbunga otapi kobe komite à la pour soie qui zianga dana mbunga mbeti d'après si akanga ni na mbunga be komite Amolongo singanga tenti sungo iri chamulingi batala venite chimanango ye na bagete nza pashugi na bageti damanango biti shugi ti tene a ki 72 04 92 92 74 18 13 19 et ki refani tonso 72 04 92 92 74 18 13 19 Tanga to kwase lu chandege si on tenti mango amba ina ndo na fundi kiluka to kwani alondo tonga so tifana a wa be afrika kwe a ke ndo kusala la so a ke cameroon business service la si lo tene bani ke nanga na beti binameti a wa be afrika kwa la so ke neyati a gofaka show nombre ya la so a ke neyati gofaka ako uta okunga na miombe Bata chibongi gala chibongi poko ala chingbengewe nga na chigala fondo Saint-Michel Sarah Castor Marché Mondial Sika Castor et puis na rond-point Marti Cité Gérard Christophe Seydou Sika un relais relais Sikanga Fanala sa teneba akapati le kirangole gisu si ake londo na mbaketi Dalapara bongi poko titene agwe na bek bataso a kitonda nyan le titene asanga kusala ni na mbagenika tonga na ke bapeso tisiande na nda tinze su eke da sosia ma a kusala ni tenle krangole gina kitonda nyan de danila gubi anti ya wabe afrika kwa sa ke nando so ge wala ya kikaya interti le ge wala lango nando so kwenye tifani ge so titene ala puso ande yamba si wala le krangole ge so limbi titene agana kwale na zoko ko pepe toka soba atoka cha la fond de kiluka luchike tonga so we tonsuite fadina la mbunga limbe osoba e luchike et puis on va détenti meni kusala na dawa ekir singela na la kosu si yamba sort de fond de kiluka
1: radio de kiluka a dufade a peko tia tokwa cha
0: na pokota tokwa ni igutonga sana ya chimeni ngi asinda rasu iwa zerwe la kosona li timbaye nando radio de kiluka

0: Yo tonga si waka tonton Ruben na bage bombari bara la o.
1: Bara la mingi tonjin.
0: Ah singi la mingi zon la kwi na la kama.
1: Merci na la kone na ngaji si na kama depi ya la gizya gizya gizya gizya gizya tonjin.
0: Singi la mingi kakusa achi la pi isa ranya pe so la tumba ina kwa we la.
1: Ni la tonjin.
0: Alors matanga ti baba nke kere ke so tonya beta la ina angia ilo ton so yo wala desi.
1: Aina ya bumbari gisu mbaba baku na zaka zaka chala na imemi guna ta na ata ya kwe kwa jala na uyu bongo bongo chala baya tanjini
0: so tanjini ata ango bongo shofe
1: kaya ango bongo shofe ame kuna bakosa rangba tine kwa ita zana lala tanjini
0: eh katita la toto Ruben wala dala ga papa pe
1: ay adimisina papa pa ya tanjini
0: ah sesi bon kuma la ngagi kule wezete ngagi ala kwa ngagi baba wela
1: ni ala tanjini.
0: Singi la mingi kanzoni la kwito sina se wasongo ipate nzoni matanga nina babani muda wani la. Halo?
1: Mi muna mamoni tunga Nadesh. Mwa mamoni tunga Rufin. Mwa wani tunga Melissa. Mi muna adunu na wazengi tunga na Albert. Mi muna mbadini tunga na
0: ah, donc à son agua mingi lege na la sazo don tangani su ikambi na zoni chuan chuan ni la.
1: Ni la tanti.
0: Singi la mingi zoni la kui na la. Dipi tonga papa keda sa tin zoni matanga na lo. Imu dawani. Singi la. On est en train d'anticiper là. Il est déjà 20h, oui. Donc, très très bientôt, on va devoir aller au lit. On va se reposer et puis voilà, demain. On va embrasser demain. Et demain sera la fête des pères. Pourquoi ne pas commencer maintenant? Allez embrasser.